جن نانک کو ہر بخش لے ہو جن نانک کو ہر بخش ہماری جہبا ایک پرب ہر کے گن اگم اکھا ہم کیوں کر جب ایانیا ہر تم مد اگم اگاہ ہر دیہو پربھو مد گر ست گر کے پگ پا ست سنگت ہر میل پرب ہم پاپی سنگت را جن نانک کو ہر بخش لے ہو ہر تٹے میل ملا ہر کرپا کر سن

بنائی رجپت رت نہیں دن چار تیسے ہی اے سکھمایا کے پرجو کہاں گوا اجنو سمجھ وچ بگڑیا نہ ہن اجنو سمجھ

پائیں ڈار ہے پائن کی پنیر ہے پر ہری پری کاہوں کاہوں کاج اٹھ چلت سمار ہے چھاڑ انکار چھاڑ ہوئے پر مارب میں چھاڑ انکار چھاڑ